Eni pridejo, drugi gremo. Tudi to je radio. Jernej Venej izbiral muziko. Od ranega jutra pa sva bila z vami Igor Kropet za mešalno mizo. Jaz pa sem Nataša Štefe. Prijetno popoldne vam želim. Pa srečno.